0: достъпен си от сметки, възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Денят започва с Jazz FM.
1: В предаването Jazz Den по Jazz FM Radio сега ще продължим с изпълнение на Бил Уидърс, а след това ще слушаме Рей Чарлз. Това са класически произведения от новата музика, пък ще продължим с изпълнение на Мария Митева от нейния втори албум. Сред хората, с които той е създаден, е Антони Дончев. В залбумите от техните създатели до вечера от 19 с повторени в събота от 14 ще научим повече подробности от самата Мария Митева, която от години живее и твори в Люксембург. И така, сега, Бил Уидърс, Рей Чарлз, аз съм Светослав Николов с пожелание за прекрасен ден. Останете с Jazz FM Radio.

20-та година от създаването на дуото си, Христина Белева, гдулка Петър Миланов, китара са на национално турне. Остават още две дати в Шумен днес и в Варна в други ден. 13 май, 19 часа, музеен комплекс Панчо Владигеров в Шумен. 15 май, 19 часа, концертното студио на Радио Варна. Но, разбира се, като медия ангажирана с развитието на джаз сцената, към един концерт ние добавихме още няколко инициативи и това, което ще се случи днес в София, в Шумен, тръгвайки от София, е да проведем работилница с млади таланти в профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни, тъй като и Христина Белева и Петър Миланов, всеки от тях по-отделно и двамата заедно, черпят от български фолклор в своето творчество, за да създават негова основа оригинални композиции. Ще проведат работилница именно за създаването на оригинална музика на базата на колективното творчество, като по този начин го обогатяваме, ще създаваме и разбиране за фолклора по този начин, какво е той като ценност и как се събира, синтезира богатството на мъдростта. След това на концерта си в музеен комплекс Панчо Владигеров към Регионалния исторически музей Шумен, Христина Белева и Петър Миланов отново ще бъдат с млади таланти от средно училище Сава Доброплодни и ще поднесат съвместно изпълнение с камерна фолклорна група от четвърти

клас с ръководители Веселка Антонова, Дарина Пуснакова, Димитричка Илиева и Янка Димитрова. А в специален жест към шуменската публика и приноса на ярките личности на града към националната и световната култура, те премиерно ще изпълнят написаните специално за този повод вариации по рапсодия Вардар от Панчо Владигеров. Аз ще бъда водещ на събитията. И така очакват ни срещи и с млади таланти, и с шуменската публика преди Христина Белева и Петър Миланов да продължат нататък към концертното студио на Радио Варна, след това да се върнат в София за един музикален спектакъл, който е създаден от Петър Дундаков с участието на Лиса Джерард, и това е Гласовете на вятъра. Като там те си партнират с Гергана Димитрова Белонога, с Пламена Гиргинова и с камерен ансамбъл Софийски солисти под диригентството на Никола Петров. Повече подробности на сайта ни JazzFMBG в секцията новини, когато Христина Белева и Петър Миланов бяха в студиото, за да говорим за всичко това. Те направиха една спонтанна импровизация в нашата програма. Видеото можете да откриете в дигиталните ни канали, на нашата Facebook страница, в YouTube, на сайта ни JazzFMBG, и сега ще го чуем и в нашия ефир.

Христина Белева, Петър Миланов, заедно в студиото на Jazz FM в една спонтанна импровизация, която можете да откриете в нашите дигитални канали на сайта ни jazzfm.bg, където разказваме за събитията от програмата на тяхното гостуване днес в Шумен на 15-ти. Те ще бъдат в концертното студио на Радио Варна и след това към София и Солун за Гласовете на вятъра с Лиса Джерард. През юни с тях ще продължим да бъдем заедно в развитие на джаз сцената, като на 23 юни ще гостуваме в джаз кафе Бордо в Плевен. А през май поредицата от срещи с музиката, с идеята за задълбочено разбиране, за музиката, за слушане с разбиране, в Бордо ще бъдем заедно с Павел Найденов, 13-годишния изумителен талант от Добрич, от Средно училище Свети Климент Охридски, заедно с Николай Петров, контрабас. Подробностите малко по-късно в нашата програма, но още сега можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg.

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Балета Символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцхишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Закуската е като детска игра.
6: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
7: В предаването има продуктово позициониране.

Доста сериозна е промяната във времето. Тази сутрин температурата в София 8 градуса, денят ще бъде облачен, в следобедните часове облачността ще се разкъса. Утре ще е предимно слънчево, днес максимална температура 16 градуса, утре 19. В петък 22, следобед не е изключено да превали, и събота, неделя се очаква да бъде дъждовно, особено в събота вечерта и в неделя в първите часове на деня. След това разкъсване на облачността и отново температурите от 23 градуса в събота ще се понижат до около 17 градуса идния понеделник.

0: Сега се обръщаме към предаването за албумите от техните създатели, в което тази седмица представяме Мария Митева в навечерието на нейния концерт, който ще бъде в Дни на музиката в Балабановата къща в Пловдив. Мария Митева с втория албум, ако първия беше изцяло с съвременна класическа музика Golden Lights, то вторият вече се насочва към джаз стилистиката. Третият албум, към който тя гледа, ще бъде изцяло с импровизационна музика. Но ето първо няколко думи на въведение към албума Bubbles, албум, който цели да даде на хората светлина.
1: Албумът се казва Bubbles. Неговия кавър ме протикне към цялата идея на албума.
2: Натиска,
1: да, да. Мъже ми е много обича да правя снимки. Той е фотограф, любител, и направи една снимка, когато бяхме в България, пред Националния театър в София. Тогава Ясен беше съвсем малък и си краеше с
0: сапуна, който прави балончета.
1: Да, и излязоха балончета, и той точно в този момент направи снимка. И беше страхотна снимка, защото се отразяваше Националния театър от едната страна, Слънцето от другата страна, и си казах изкуство и светлина.
2: Да,
1: и дете, да, което произвежда това чувство. И оттам всъщност ми излезе идеята. Винаги съм се възхищавал на джаз музикант. Аз съм всъщност класически музикант. Започнах вече да уча и джаз.
2: Да.
1: Възхищава се на джаз музиканти с каква свобода свира, че като класически музикант всичко трябва да е точно. Точно, точно, обаче живота не е чак толкова точно. Трябва човек да се освободи душата и да дава всичко от себе си, без никакви задръжки. Си казах, светлина в музиката е важно от всяка гледна точка, и това всъщност е идеята на албума. Свобода и светлина.
0: Мария Митева. Сега ще чуем нейното представене на пиесата BG Boogie, Bulgarian Boogie. И тук общо имат Милчо Левиев, Валери Костов. Нека да чуем.
1: Живота е игра. Когато човек го приема по този начин, стават нещата много по-лесни, по-свежи, по-светло гледа човек на живота. Това всъщност е целта ми, да дам също на хората малко повече светлина в живота. Надявам се музиката да ви харесва, и затова избрах като последна пиеса BG Boogie на Валери Костов. С Валери Костов започна нашата творческа връзка с първия ми албум Ways, където той направи аранжимент на българското буги на любимия ми композитор Милчо Левиев, от който се възхищавам. И госпожа Алмазито ми даде разрешение за тези аранжименти, но тя ми даде също и идеята да попитам Валери Костов да направи аранжимент на негова пиеса, която е създадена също от възхищението към Милчо Левиев, в памет на Милчо Левиев, директно след смъртта му написана BG Boogie, като спомен за българското буги на Милчо. Той се съгласи да направи този аранжимент за нас. Вика Алмазито записвала тази пиеса в друг аранжимент с една българска песен. Имало едно момче, което отива в чужбина, но никога не забравя да се върне в... Душата му останала всъщност в селото. И тази песен всъщност звучи в средата на тази пиеса, без текст в този случай. Може да чуете с текст на албума на Вики Алмазито, но с флейтата по същия начин се надявам да почувствате. В случая е момичето. Не едно момче, но момичето. Душата си останала в България. BG Boogie на Валери Костов.

0: Биджи Буги, Мария Митева и нейния албум Bubbles, който представяме в албумите от техните създатели до вечера от 19, повторение в събота от 14. Мария Митева с ансамбъл Люксембургски солисти ще бъде част от афиша на фестивала Дни на музиката в Балабановата къща, в Балабановата къща в Пловдив на 27 май от 18:30. Мария Митева флейта, Кая Ширак и пиано, Люк Хемер вибрафон и перкусии и Бори Шмидт контрабас. Повече на сайта на организатора фондация Музик Артисимо. А в съботния ден ще можете да откриете повече за този албум Bubbles на Мария Митева на нашия сайт JazzFM.bg. Сега рекламите, след това музиката на Ева Касиди и песен на Стиви Уондър, интерпретирана сега от Джазмия Хорн като гост в албума на нейния дългогодишен приятел, барабаниста Брандън Сандърс.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивентили.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

Вие сте с предаването Джаз ден, в което сега ще продължим с музиката на Павел Найденов. Изумителен талант, той е само на 13 години. Учи в средно училище Свети Климент Охридски с профил изкуства в Добрич и миналата година беше много-много специална за него, защото той спечели множество отличия, стана призьор в националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора. След това спечели наградата на Банско джаз фестивал за своето представяне на сцена Децата в джаза. През тази година ще се обучава на Банско джаз академия. Миналата година участва в фестивали, като са организирани от Джаз FM, Велека Кайти, Джаз Фест, Синеморец, също така на Младежки джаз фестивал в Димитровград, откъдето ще продължим с негово изпълнение на джаз пътеки в Езерец и още и още. Своята награда от Банско джаз фестивал той получи при концерт в Зеления образователен център в Шабла през август. Сега предстои да чуем неговата най-последна изпълнявана на живо в съорганизирано от Джаз FM събитие Българо джаз. Една пиеса, която той поднесе заедно с Борис Гроздев, Преслав Пеев, Николай Петров, контрабасиста, който е неизменно до Павел Найденов в неговите стъпки в музиката, и Ясен Димитров, Младежки джаз фестивал Димитровград. Павел Найденов ще гостува заедно с Николай Петров на контрабаса в кафе Бордо в Плевен, в поредицата, която създадохме там заедно с тази сцена, тази организация за развитие на културния живот в Плевен. Една поредица, която цели задълбочено разбиране на музиката, слушане с разбиране, тъй като е придружено от разговори за музиката, водени от мен, и така слушателите са не просто потребители на едно много високо изкуство, но също така имат възможността да вникнат в неговите детайли. Павел Найденов, заедно с Николай Петров и с мен в клуб Бордо в Плевен на 28 май. Както казах преди малко, преди час, нашата поредица там продължава с Христина Белева и Петър Миланов на 23 юни. А с тях днес ще бъдем в Шумен в музеен комплекс Панчо Владигеров и преди това за работилница в средно училище Сава Доброплодни с ученици, от което пък те ще музицират на концерта си вечерта, а тогава предстои да поднесат и чисто нова пиеса, написана специално за този концерт, вариации по Рапсодия Вардер от Панчо Владигеров. И така, сега композицията на Павел Найденов, Българо джаз от джаз фестивала в Димитровград. Подробности за тези събития на сайта ни JazzFMBG, както в секцията новини, така и на заглавната страница.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Биенале на фестивал на хартиеното изкуство на Фундация Матерас «Отвъд повърхността» е заглавието. Какво казва тази тема за произведението, което виждаме тук в Националния творец на културата?
1: Тази годишното мото има така по-тълбока цел да извади наистина едни по-различни послания, защото всеки автор е много откровен обичайно в произведенията си, но не винаги той говори за онова, което най-дълбоко го вълнува, онова, което го засяга най-лично. И всъщност в това послание ние се опитваме да накараме всеки, който участва или даже който гледа, да бъде много по-откровен вътре в себе си, да извади неща, за които понякога даже и не би искал да говори, защото сме в едно доста сложно време, с много сложни процеси, говорим само за България, говорим за цял свят, и много от хората таят страхове, а всъщност ние искаме точно за това да говорим, че няма причина да се страхуваме, че ние всъщност можем да управляваме нашия живот, ние можем да казваме точно каквото мислим, че ние можем да се бориме за онова, в което вярваме, че можем да постигнем онова, за което мечтаем, и че всъщност всичко е в нашите ръце. Няма нужда да го криеме, да го завираме някъде много дълбоко в себе си или в подсъзнанието си, а всъщност да погледнем усмихнато на света и да вдъхнем на всички, които гледат нашето изкуство, да им вдъхнем оптимизъм, да им вдъхнем вяра, да им вдъхнем сила.
0: Още повече, че това става и в връзката с природата. Тук отново забелязваме много природни елементи, да. И самата хартия като естествен материал, така че в този контакт с природата, как изпълнявате целта на темата, която сте задали?
1: Поначало София Хартия на Артфест е екологичен фестивал, защото това е един материал, който може да бъде получен на практика от много различни неща. И от природата, но може и че на формата на рециклиране да бъде постигната. И в този смисъл повечето от авторите неизбежно се обръщат към природата, към нейното богатство, към нейната чувствителност, сила и мощ, но също така и уязвимост. Защото хартията е дете на природата, той е дете на дървото и на различни видове растения, но хартията е този феноменален материал, върху който ние много често оставяме нашите мисли, много често ценни неща завиваме в него, много често го използваме за да декорираме или да направиме нещо с него. Така че хартията в днешния свят всъщност е един материал, който отвсякъде ни заобикаля, той буквално ни затрупва. Първоначално той е наистина измислен, за да се пише на него, да се документира даже, бих казала. Но сега той е един материал, който е влезнал и в архитектурата, и в дизайна, и в модата, и в рекламата, в ежедневието ни. Това е един материал, който буквално обсебва целия ни свят. И същевременно той ни кара ние наистина да бъдем по-креативни, да можем да използваме нещо по няколко пъти. Да не сме едни абсолютни консуматори, защото времето, в което живеем, стимулира тази посока на консуматорство, а ние точно за това се борим. Да научим и децата да могат да създават сами неща, като отидат на рожден ден на приятелче да му направят подарък, а не да отиват и да го купуват. Тоест, нашия фестивал има многопластови цели, които са и социални, и обществени, и творчески, и образователни, екологични. Тоест много са нещата.
0: Говоряки за това, си спомням и момента на работилницата на Феникс Върбанов, и ето точно в момента сме пред едно негово произведение. Разкажете за този образователен елемент.
1: Феникс Върбанов е един много интересен автор, защото той преплита в себе си на практика три култури. България, Франция и Китай. И това, което мен много ме радва, че той в неговата демонстрация всъщност наистина показа как можеш да сътвориш едно произведение буквално на един дъх, като абсолютно се вглъбиш, изолираш се от заобикалящата те среда и можеш да направиш едно изключително и същевременно монументално произведение. В неговите творби има един финес, една деликатност, едно усещане за космос, за така всеобхващащи неща. Същевременно той е един автор, който винаги, когато работи, някак си в себе си е като във вътрешна молитва. Тоест, той изповядва процеса, който се случва, вътрешната химия, която се случва в него самия. И аз много се радвам, защото с Феникс Върбанов не се познаваме толкова отдавна, от няколко години, но мисля, че това, което той показа, вдъхнови много от младите автори, защото това е един важен акцент в нашия фестивал. Да подкрепим и да стимулираме много младите автори.
0: Стоим пред едно произведение сега, което се общо взето създава в момента.
1: Ами, това е едно много специално произведение на Стефан Гаджовски, което е движещо се. Това е една много интересна творба, която наистина влиза вече в едни произведения, които по-скоро са свързани с бъдещето, отколкото с добре познати технологии. И това не е случайно, тъй като Стефан е дизайнер. И това, което той показва, е именно тази имагинерност на изображението, защото всичко се променя. Нищо не стои статично в момента. И аз определено много харесвам това произведение, защото той от една страна много монументално стои, от друга страна е много деликатно.
0: Деликатно, това определение описва на практика всички произведения, както са деликатни и любовта и мира. С едно такова послание имаме произведение пред себе си, за да завършим тази част на нашия разговор. Селекцията и авторите, които участват тук.
1: Тук участват около 53 автори от 12 държави. Като те преминават през вътрешна селекция, целта е да се покажат по-монументални, по-внушителни произведения. И аз наистина много се радвам, защото тази година има доста автори, които за първи път участват. И наистина това, което може да се види, е една пъстра мозайка от различни техники, различни идеи, различни интерпретации на стари техники, които влизат като нови. Аз мисля, че има какво за всеки, който дойде тук, да види, същевременно да се вдъхнови и би могъл самия той да се опита да създава изкуство, защото всеки един от нас на практика е творец.
0: С призив за творчество, Биеналето отвъд повърхността на Софийския международен хартиен артфест на Фондация Матерас. Отиваме сега към конкурса.

0: Сега сме сред произведенията от конкурса на София Хартиен Артфест и нека да кажем в началото за постиженията, които отличихте.
1: Гран-при тази година беше спечелена от Вилхем Шрам, Австрия. Това е един великолепен артист, който е от малкото артисти в света, които се занимават много тясно с изкуството на книгата. Но с тази разлика, че той е наистина един архитект в правенето на книгата, защото неговите произведения буквално се движат, те се сгъват, отварят като едни оригами, същевременно са с много, бих казала, абстрактна визия, защото това не са книги, в които ти можеш да седнеш и да четеш. Ти би трябвало да прочетеш посланието, гледайки тази книга, и в този ред на мисли, това, което изумяваше всъщност всички зрители, когато им показахме как тя се отваря и затваря тази книга. Те са всъщност две. Другата е на друг принцип, но също така са много, как да кажа, графично, много силно издържани, много съвременна визия, чисто типографска. Същевременно, това е един артист, който бих казала, че така наистина е световно известен. Негови работи има в много колекции по света. И аз се радвам, че неговите работи всъщност ще станат притежания на колекция Аматерас. Наградата за български автор отиде при Екатерина Деянова. Това е един автор, който от няколко години участва в фестивала и особено се отличава с много мащабните си монументални произведения, които обикновено се появяват в биеналето. И този път тя ни изненада с едни много интересни от ръчна хартия направени произведения, които сякаш са дошли наистина изпод повърхността на земята. Тук вече усещането за майката земя, за всички тези архетипи, които влизат в митологията, за самодиви, за таласъми, всичкото това тя по много абстрактен начин го изобразява и определено журито така беше впечатлено от нейното представяне. Една от интересните награди беше взета от германска авторка, която работи с едни буквално модулчета от сгъната хартия. Това е на принципа на оригами. Авторката се казва Урсула фон Кирхбах. Тя е един автор, който е член на Асоциацията на авторите, работещи с хартия, и определено мога да кажа, че се отличава с една много такава дизайнерска, финна естетика, която определено е характерна за западноевропейските автори.
0: Какво може да обобщим за конкурса като интерес, участници и развитие на българските творци, които се занимават с това изкуство?
1: Тук тази година имаме няколко награди за много млади автори. Едното е наградата на Unicredit Булбанк, което е със самостоятелна изложба, и наградата за млад автор. И аз съм много се радвам, защото авторите, които бяха отличени, всъщност са студенти. Те са много млади, проявяват много голямо въображение и българското участие тази година е много силно. Така, обичайно в произведенията, които така приковават вниманието на журито, много често са от Япония, от Германия, от Англия, от Холандия, но тази година определено българските автори много-много се харесаха. Например, за първи път от сертификатите ни имаме наградена турска авторка, която смело мога да кажа, че прихваща една много ефирна, нежна тема на така автор, който има сантимент към дома, към рода, към патриархалността, и същевременно всичкото това по някакъв начин те връща в едни такива леко забулени в природата, позабравени местенца, в които времето е спряло. И този сантиментален елемент в тези работи направи много силно впечатление на журьорите.
0: Тук има и едно усещане за триизмерност в тези произведения.
1: Да. Много от авторите, които работят в двете измерения, много често се опитват да влязат и в произведения, в трите измерения. Сертификат тази година беше получен и от японската авторка Тамаки Сато, която е много млада, също така, но тя работи с едни много стари иероглифи, т.е. нейното произведение от една страна съвременно изкуство, от друга страна е калиграфия. И това забулване, тези пластове, които тя използва в нейната творба, категорично отговаря именно на това послание, че няма как ти всичко да можеш да видиш, да експонираш и да разбереш. Трябва да се гмурнеш малко по-дълбоко, трябва да погледнеш някъде по-назад, за да можеш да разбереш това, което ти се случва в момента.
0: И накрая да обобщим за изложбите, до кога може да ги разгледаме тук в фоайетата на НДК.
1: Двете експозиции могат да бъдат разгледани до 16 май включително, сутрин от 10 до 7 часа вечерта, като влизането от вход А3. За да направим всички тези прекрасни неща, свързани с цялостната програма на фестивала, защото това е едва началото. Тук искам специално много да благодаря на всички от тези, които ни подкрепиха, и по-специално на програма Визуални изкуства на Министерство на културата, програма Създаване на Национален фонд Култура, на програма Културен календар, която е на Столична община, и разбира се, специални благодарности на нашия медиен партньор Jazz FM.
0: Щастливи сме да бъдем заедно. Благодаря, успех!
1: Благодаря!
2: Даниела Тодорова, Фондация Аматерас. Вие сте с предаването Джаз ден по Джаз FM радио.
3: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Вие сте с предаването За града по BTV Радио в студиото. Елия Тодорова с нова песен. Беше през април. Здравей, добре дошла.
1: Здравейте, добре заваря ви.
0: Ще говорим за една песен, която е благодарност за спасението. Mm-hmm. Всеки от нас има тези моменти, които са спасителни за него, които оценява и за които е благодарен. Ти така също е. И това да. Е момента, който възпяваш в тази песен, беше през април. Mm-hmm. Но остава ключово това, което пееш в нея. Ти ме спаси от мен.
1: Да.
0: И с едно усещане, че винаги имаме нужда от един човек, който да намести нашия фокус, да направи перспективата такава, така, каквато е правилната. В случая, кой е той човек и защо?
1: Ами аз не обичам да споменавам поименно, защото тази песен, да, мен човек ме вдъхнови да я напиша, но искам абсолютно всеки слушател да се припознава с нея, с неговото нещо, дори спомен, дори не само човек, усещане, емоция от нещо, което го е накарал да полети отново или да се накара да се чувства освободен и щастлив. Но наистина тази песен за мен беше вдъхновена от човек, който ме помогна да си отворя очите отново. Аз бях заземена, сама се заземих. Аз обичам да летя, да се рея в облаците и да давам превес на емоциите си, на сърцето си повече. Но тогава сама дадох път на емоциите, които ме заземяваха и всъщност ме караха да губя от вдъхновението си, от музиката, от радостта, която имах да излизам навън. И наистина понякога ние сами даваме превес на тези емоции, ние сами се отдаваме на тях, без да се предизвикаме да рискуваме малко по малко да излезем от тази, не знам, стая, която е толкова тъмна и тиха. Аз намерих уют в нея, но беше през април, някой ми почука на вратичката и аз всъщност станах и реших да отворя тази врата. Тоест, ние сами решаваме да излезем от тези състояния. И аз, много хора ме питаха, добре, не се ли, не спиш някакъв страх или притеснение да споделяш толкова искрени моменти за тебе? По принцип, да. Много пъти съм се питала, добре, окей ли е да говоря толкова лични неща за мен в музиката ми, но всъщност, за мен това е мисия да показвам моята уязвимост и с нея да карам хората да се чувстват не сами в моментите, в които не се чувстват добре и всъщност да им покажа, че има начин и това също

0: всъщност е, се случва с причина. Така беше и беше през април. Но да, човек, който ми почука на вратичката е Даниеле. Даниеле Фебо, всъщност той е аранжора в моята група. Той е човек, който повярва в мен. Един от първите хора, които повярва в музиката ми и реши да я прегърне като своя. Когато звънях на бандата ми, всъщност беше първия концерт, това беше малко преди април. И всъщност през април вече избухна всичко и си казах, не ставам, нали? Вече имам тази емоция и това вдъхновение да правя музика още. И може би след тишината си чуваш своя глас най-много сред тишината и всъщност чуваш това, което е твое. Аз чух моята музика тогава и реших, че нито ще се отказвам от поп-рок звученето, нито от джаза. Тъй като някои хора ми казаха, избирай. Няма как да избирам. Те идвете са от мене.
1: И ти избираш музиката.
0: Избирам музиката. Избирам, да, избирам музиката
1: като
0: цяло.
1: Изразяването, личното изразяване.
0: Точно така. И изразявам в момента това, което чувствам и не се спирам. И не мисля, че повече се спирам. Даже сега още пишем песни с Даниеле, с бандата. Просто наистина беше през април, се случи всичко за мен. И имаше смисъл да се затворя малко, за да започна на чисто и да си взема въздух и да имам сила за повече. Местенце за повече.
1: Да, това е като един трамплин на едно място за отскок. Напред.
0: Определено. Да. Определено. Мисля, че всичко се случва с причина и съм благодарна, че имам такива хора до себе си.
1: А какво се случва след осмеляването, когато преодолееш себе си и онези задръжки, които човек сам си създава?
0: Ами, скачаш.
1: Полето после.
0: Скачаш и, да. и скачаш и се рееш. Поне в момента аз съм скочила и това, което дойде насреща ми, аз просто прегръщам всяка една възможност. Разбира се, след като си дадох тази почивка, разбрах какво не искам. Не какво искам, а какво не искам за себе си и какво ме кара да се чувствам спокойна и освободена да творя музика, защото за всеки един артист не може просто щрак сядаш и пишеш песен или щрак сядаш и пишеш аранжимент или почваш да мислиш за следващ концерт.
1: То не е фабрика.
0: Да, именно. Трябва въздух и почивка и в момента знам кога трябва да си дам почивка, какво ме прави щастлива, как мога да се вдъхновявам и да нямам моменти на бърнаут, т.е. да не прегарям. Има ги, разбира се, но просто си намерих, аз така си казвам, стайчките, в които апартамента ми се намира в някакви различни стайчки, когато имам нужда от почивка, влизам в едната стайчка, когато имам нужда от въздух, излизам от едната стайчка, влизам в другата. Така че, да. Колкото обичам и подреден живот, толкова обичам и с хаоса. Понякога се отдавам и на хаоса, но така сме артистите, има от всичко по-малко.
1: Да, има много неща в света около нас, които ние не знаем, че са за нас, не знаем, че са нашите.
0: Така е.
1: Ако не се обърнем към тях, ако не ги приемем и ако не почнем да
0: ако
1: живеем с тях.
0: Ако сами не го направим това решение, да, и не рискуваме. Аз така, примерно сега в Рим, като заминах, знаех, че искам много да замина в чужбина, да уча. Обаче пресняваше ме факта, че искам да остана на даденото място извън България. И затова реших бакалавър степента да се изкарам в Националната музикална академия. А ме приеха преди това в Лондон, в академията в Лондон и в Ливърпул, в Института за Performing Arts. Но реших да си остана тук. И като ме питаха приятели, дори Даниеле ме предизвика, бе, ти защо не заминеш някъде, да? Защо не заминеш някъде, където не видиш ново място? Според мен трябва да се излезе, да, защото всякъде е различно, нови знания, обучението е различно, хората са различни.
1: Да, подхода, различни неща
0: да
1: се отключват.
0: И ето, рискувах, предизвиках сама себе си, дай да пробвам нещо ново. Аз за първи път съм сама на някакво място. Аз като дойдох в София преди 4 години, имах съквартирантка, имах приятели, прибирах се често в Пловдив. В Пловдив съм при семейството, тук съм при Даниеле. За първи път съм сама. И се почувствах много странно първоначално, но сега уважавам моето лично време, не намирам страх в самотата, напротив, успокояваме. Намирам своите навици, които ме правят, нали, щастлива и които ми дават тази свобода или тази почивка сама за себе си, която искам. Абе, научи ме да, как, то малко изтъркано, но да обичам повече също. Да намирам любовта, да обичам себе си също. Което е много важно, според мен.
1: Така е.
0: Преди не го правих, но сега малко повече си отделям време и за себе си.
1: И така ти учиш в Рим?
0: Да. Един от най-хубавите моменти в живота ми. Наистина, към всички, които слушат, рискувайте. Според мен има смисъл да предизвикваме себе си. Аз предизвиках себе си с Рим. И да пробваме нови неща, защото в тези нови неща и тези нови страници в книгата ни, примерно, намираме примерно нови начинания, които ще ни хареса за бъдеще и може би ще ни оформят такива, които сме. Ще намерим себе си. Аз намерих себе си в Рим. Аз обожавам този град. Слънчевите хора, слънцето, просто Рим го свързвам с слънце. И с историята на Рим много ме вдъхновява. Отделно, да, уча в Сейнт Луис, College of Music. Най-добрата джаз академия в Италия. Даже проверих. Доказано е, че един от най- добрите музиканти преподават в Рим, даже те пътуват по 3-4 часа някои от преподавателите ми за някои лекции. Начинът на обучението там е много добър. Наистина е много по-различен от тук. Преподавателите, нещата, които ме учат, предизвикват ни, между другото, да изразяваме себе си чрез джаз музиката и всъщност да бъдем свободни в изпълнението си, което най-много ми харесва. Свободата и the free jazz, нали, на това главно ни учат. Разбира се, имам импровизация, джаз анализ. Ох, и джаз хармони. Джаз хармонията, аз...
1: Когато хората си мислят, че музиката просто се излива,
0: да,
1: и това
0: е. Не, това е висша математика. Аз стоя, те анализират through composed piece, се казва, тъй като на английски учим и повече термини ги знам, прекомпозирано парче, т.е. няма, да говоря, куплет, припев или някои части, които се повтарят, всяка една част е индивидуална, различна сама по себе си. И ние стоим 7 ученика и се взираме в този стандарт. И той вита, какво виждате? И ние е така. Тишина. Какво виждате? И започва да анализира.
1: А какво би трябвало да видите?
0: Доминанти, къде има странична доминанта, къде модулира парчето, къде има замени, къде всъщност се запазва функцията, но има различни модули, които се свирят, всъщност коя тоналност отива, къде са мотивите, всякакви неща. А тези неща, наистина, трябва да се минат през тях, за да може да се чувства свободен, особено в джаза. Много ме зарежда това. Аз много съм обичала да манисто по манисто да изучавам музиката, защото, разбира се, то е вдъхновение, емоция, въображение, но за да се отпуснеш напълно и да знаеш какво правиш, това е най-яката свобода. Това да знаеш, че в солото си изпял трета и после седма и после си сменил трета бемол, защото отива минор, пък сменя втора, пета, първа в друг. Много е яко! Много е яко! Се, брутално.
1: Да, това са открития.
0: Да, да.
1: И път напред.
0: Да, сега това го... Това е моето откритие сега тези месеци. И наистина се надявам в бъдеще ние имаме уникални музиканти. Между другото, повечето музиканти в Рим знаят нашите музиканти. Което е много яко. Да, и се надявам за бъдеще след години също малко по малко да се развива джаз обучението в България. Много се надявам, защото от джаза и от това да учиш тези неща, вече започваш да си виртуоз и в поп музиката, и в рок музиката, и в фънка. Създава едни основи, които са много полезни за музикантите и за певец. Като певец мога да кажа, че е много яко да се наречеш музикант. Много яко.
1: Сега ще чувам песента. Беше през април. Няколко думи в нейното представене като екип, музикантите, видеото към песента.
0: Да, съм щастлива, че тази песен ми е една от най-личните, тъй като работих с екип, който много обичам. Работих с хора, които виждат смисъл в музиката ми. Разбира се, с Павел Николов създадохме песента. Той винаги ме предизвиквал да бъда себе си откровена, най-откровена, лично откровена в песента ми. След това с Тодор Бургов, режисьора, и Георги Марков, те режисираха клипа и всъщност преплетоха историята на О. Хенри, Даровете на влъхвите, в клипа. Тя се разказва за набързо, много интересно, аз не я знаех, за дама, които много се обичат, но нямат възможността да подарят подарък на другия за Коледа. и искат да подарят най-възможно най-ценното, най-скъпото за тях, да ги направят най-щастливи. Момичето има много дълга коса, а той има часовник, който пази от, мисля, че от баща му, е много скъп за него. И тя решава да подари веришка за неговия часовник, като реже косата си и продава косата си за часовника. А той решава да й подари гребен за косата, и тъй като, разбира, това не е най-скъпо. И продава часовника си за тези гребени. И накрая, като се разменят подаръците, и тя вижда, че има гребени за косата, която тя се е дала за веришката, за часовника, но той няма часовник вече. О, Хенри каза, може би това са най-глупавите хора на света, но са най-искрените и наистина дават път на любовта по най-искрения начин. Да направиш такъв жест за човек, който обичаш. Та да, преплетоха тази история, малко, нали, отклонение. Историята, двата главни персонажа играха актьорите Мария Радена Бошкова и Николай Николов. Отново с Николай Николов играем отново в джаза, пиесата. А Мария Радена Бошкова ми е най-добрата приятелка и я срещнах на класа с Димитър Маринов. Уникален, талантлив човек. И разбира се, Даниеле игра ролята в клипа и главната роля всъщност като цяло. Разбира се, музиканти също в клипа имаше, от моята банда бяха в клипа и се надявам още много такива проекти да споделям с вас, с хора, които обичам.
1: Нека да кажем и музикантите, с които си.
0: Разбира се, Кристиан Желев е на барабани, аранжимента направихме с Павел този път, но Даниеле Фебуси е на бас-китара и Борис Трифонов е на китара.
1: Нека да чуем сега Елия Тодорова и Беше през април. Благодаря много.
0: Благодаря. Беше през април.
1: И така, да намираме път към спасението.
0: Яко. Точно така. И към своя скрит глас. Да рискуваме и да се отдаваме на емоциите ни. Защото да бъдем уязвими, всъщност, е красотата това да бъдем хора. Да.
1: Да се осмеляваме.
0: Точно така.
1: Днешния 13 май е специален ден за Елия. Моля те да ни разкажеш.
0: Да, искам сега тази песен да я посветя на дядо, защото днес има рожден ден и той в момента слуша, така че дядо, много те обичам. Честит рожден ден! Благодаря ти за всичко. Аз съм взела от теб това да бъда отдадена, да следвам целите си, да бъда постоянна, да не губя надежда, да вярвам, че нещата се случват по начина, по който трябва да се случат. Благодаря ти за подкрепата. От тебе съм взела и темперамента, така че честит рожден ден. Тази песен е за теб. Ти ме спаси и винаги си бил моя изгрев.
1: Jazz FM, се присъединяваме към този поздрав. Честит рожден ден на
0: дядо Тодор.
1: Беше през април Елия Тодорова.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
1: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
2: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: втори албум на Downshift Collective. И Цветан Чобанов е тук при нас. Здравей и добре дошъл.
1: Здравей, добре заварил.
0: За да го представим в навечерието на неговата концертна премиера. Но нека първо да поставим нашите слушатели в самата ситуация, в контекста как се появи този албум. Той следва един дебют, както си казахме преди малко, 4 години по-късно.
1: 4 години по-късно, след първия албум, събрахме материал за втори такъв албум. Този път албум е изцяло на български, което е нещо ново за нас, тъй като първия беше почти целия на английски. Но някак си естествено се случи, че почнахме да правим текстовете си и песните на български език, което се оказа, че звучи много добре в нашия вариант. Пък и ние сме българи и някакси така се разпознаваме по-добре и в ефира. Винаги е по-добре народния език. Добре се получава.
0: По-пряк е контакта с слушателя.
1: Да, 10 песни има в албума. Така, трябва си време, за да събереш материал за албум. Някои песни са от 3-4 години, променят се в последствие аранжимента и от идея до края, нали, резултат. Трябва време, за да стане добре и ние да сме доволни, за да можем вече да ги облечем в албум. Да стане концептуален хубав албум.
0: Едно цяло.
1: Едно цяло.
0: И така, нека да разкажем за членовете на групата. Споменахме текстовете. Те са дело на...
1: Текстовете са дело на Михаил Люлев, Айри Бер, нашия вокал, както и части от мелодиите, които той сътворява, тъй като при нас малко такъв процес. Някой път почва с инструментал, някой път почва с негова идея, зато е различно. Китарите са дело на Александър Георгиев. Барабаните свири Вагабонд, Александър Вагабонд, и бас е на нашия най-нов член Джиби. Имаме и диджей, който подгрява нашите партите и прави скречове на лайв, диджей Станчика, което също е много интересно, и аз свира саксофони и клавири.
0: Споменавайки лайв, вие имате концертна премиера на този албум.
1: Да, на 16-ти сега тази събота в известен столичен клуб тук до вас на НДК, Бар Singles. Ще зарадваме хората с албум, включително и на CD тираж. Вече не знам кой си купува, дори говорихме, има ли къде да ги пускат хората вече.
0: Трябва да има материално свидетелство, аз съм за дисковете.
1: Да, и аз съм за, така че ще направим и този вариант. Естествено и във всички дигитални платформи ще раздаваме флайери, където хората директно могат да си го слушат и да си го пускат и да се наслаждават. Надявам се много да им хареса албума. Е много любовен. Да кажем, има много песни за любовта, за раздялата, за приятелството. Има песен за войната, има песен за, както се казва, албума едно, защото всъщност ние сме едно цяло, всички хора. Особено в тези времена трябва да си го припомним, че всъщност не сме толкова различни, колкото, нали, си мислим. Едно цяло сме и трябва да се подкрепяме. Така че това е песен за обединението и за единството.
0: Интересното е, че всички знаем, че е така, но рядко прилагаме това знание в живота, рядко се отнасяме точно по този начин към хората около нас. И ако трябва, ние сега ще чуваме една песен от този албум, но ако трябва да го синтезираме целия... Но ако трябва да го синтезираме целия, за да създадем представа за него, как би описал музиката и какво ще чуят слушателите в него като музикално изразяване? Ние ще го представим специално в албумите от техните създатели, но сега в аванс.
1: Албума е отново в стилистиката, в която ние творим. Това е много фънк, много хип-хоп, джази елементи, има брасове, има сола, има въобще... Не бягаме от първоначалната си. Това е музиката, която ние самите слушаме. Тоест, така че това е описанието на албума. Хип-хоп, фънк, леко диско елементи, джази неща, които ни вълнуват и надявам се хората също ги харесват. Нещо, което не остарява според мен като стилистика. За текстовете и посланията вече казах, това е 50% е любовно, такива любовни послания за любовта, за приятелството, за раздялата, за войната. Пак казах, имат песен, която е много силна. И така. и завършва с едно аутро, което е искаш ли така, да си го пуснеш. Така, аз си го представям. Искаш ли да си го пуснеш още един път?
0: Да, една покана към слушателите да завършим нашия разговор преди да чуем песен от този албум за динамиката вътре в групата. Спомена за нов член, спомена и за текстовете, които са вече на български език. Какво се промени в Downshift Collective от първи албум до втория, 4 години по-късно?
1: Ами, промени се. Кое се промени? Ние самите сме се променили.
0: И кое остана същото? Също така.
1: Ами, членовете са почти същите, с малки добавки, но промяната тя е неизбежна. Виждате, в времената, в които живеем, са много динамични. Не знаеш утре като се събудиш каква ще е обстановката в света. Така че няма как и ние да не реагираме, нали? Ние сме музиканти, реагираме на това с посланията, с музиката, може би с динамиката до известна степен, тъй като в албума има доста динамични парчета, има и спокойни. Тоест, трябва да можем и от бързото да забавяме към бавното, за да можем да се насладим и да успеем да чуем музиката, което за нас е най-важното.
0: Цветан Чобанов, Downshift Collective и нов албум с премиера на 16 май в
1: Барси
0: Singles от
1: 9 часа.
0: От 21.
1: Да.
0: Сега продължаваме с музика от този албум и съвсем скоро ще го представим в албумите от техните създатели тук по Jazz FM Radio. Благодаря, успех!
1: Благодаря и аз!

0: you get something to say, then say it.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.

0: Балета на Държавна опера Стара Загора гостува в София на 15 май с една вечна класика, на която, разбира се, не може да се наситим, Лебедово езеро. В студиото е директорът на Държавна опера Стара Загора Владимир Бушнаков, ръководителя на балета на операта Силвия Томова. Здравейте, добре дошли!
1: Добър ден!
2: Здравейте!
0: И така, на 15 май в зала 1 на НДК отново ще преживеем вълшебството Лебедово езеро. И когато говорим за една класика, която отново имаме възможността да видим, нека да започнем с онова, което в тази конкретно постановка давате на публиката като ново преживяване и още едно допълнително усещане за произведението, Силвия.
1: На 15 май от 19 часа в Националния дворец на културата ще представим най-търсения, най-гледания класически балет Лебедово езеро с трупата на балета на Държавна опера Стара Загора. В ролята на Одета ще имаме удоволствието да видим Анна Циганкова. И в ролята на Зигфрид ще имаме удоволствието да видим Георги Пасхишвили. Това са двама солисти, премиер солисти на нидерландския балет. Огромни имена. Това са двама артисти, които в момента са от десятката на най-престижните танцори по света. И в ролята на кралицата ще имаме удоволствието да видим нашата голяма поп-звезда Михайла Филева.
0: Как се разполага тази постановка в програмата на Държавна опера Стара Загора, тъй като вие имате и класически заглавия, и постановки, които се отнасят към наследството, но са някакво забравени? Ето тук бих споменал Лудгидия, една опера, която много-много отдавна не сме гледали. И също така нови произведения, с които срещате публиката и което е особено важно да се случва, за да градим оперна и балетна култура. Лебедово езеро в репертуара на Държавна опера Стара Загора.
2: Лебедово езеро в репертуара на Държавна опера Стара Загора заема централно място в последните 10 години, откакто е създадена тази постановка, която ще представим на 15 май от 19 часа в зала 1 на НДК. Но аз искам малко повече да наблегна за факта, че звезди от ранга на Анна Циганкова и Георги Пасхишвили ще гостуват на Държавна опера Стара Загора, на балетната трупа на Държавна опера Стара Загора, защото топ танцори в топ 10 на света към момента не биха си позволили да отидат където и да било. Те отиват на място, на което ще се чувстват подкрепени и спектакълът ще е на нивото, на което те танцуват в целия свят. Така че тяхното гостуване на нашата опера и на нашата балетна трупа е атестат за нивото, което представяме в последните 4 години от нашите гостувания в Нидерландия, защото контакта идва благодарение на това, че трупата успя да се пребори преди 5 години да започне това турне, и то не беше еднократно, а в годините се разви и се стигна до там, че то вече придобива мащабите на над 45-дневно турне с спектакли около 35-38 спектакъла, което е нещо наистина голямо в сърцето на балетна Европа, в Нидерландия, включително и гостуванията ни в Германия, в операта в Бон. Затова смятам, че наистина сега е момента българската публика да види какво прави Старозагорската опера в Европа. И този спектакъл, благодарение на този гастрол, който госпожа Силвия Томова успя да уреди като ангажимент, ние ще се представим, може би, с най-доброто в момента, с което операта разполага като спектакъл. Освен една такава перла в нашия репертуар, в юни месец ние отново ще представим на Софийска опера и На сцената на Националната опера и балет ще представим операта Фауст с кукли. Благодарим на НДК за възможността през декември миналата година да участваме в новогодишния фестивал. Сега участваме в Салон на изкуствата, ще участваме в Седмица на детето с наш детски спектакъл. Така че горе-долу се опитвам да следвам вашата мисъл за развитие на публика и на репертуар. Съобразяваме нашия репертуар с интересите от тези на най-малките, като започнем от Дореми в пелени до големите почитатели на балетното, оперно и оперетно изкуство, които седмица след седмица даваме като премиери.
0: И нека всъщност да кажем, че Лебедово езеро ще бъде представен този спектакъл и в Велико Търново.
2: Да, това ще е края на нашия летен сезон. Лебедово езеро ще гостува на фестивала Сцена на вековете в Велико Търново, на сцената на Царевец. Наистина спектакъл, с който можем да се гордеем, да отидем и защитим името си на всяка една точка в България и Европа и по света.
0: Да, именно това прави впечатление, как ние представяме балетно изкуство на световно ниво по световните сцени. Силвия Томова, разкажете ни за начина, по който света вижда българското балетно изкуство чрез Държавна опера Стара Загора.
1: Света търси качество. Балетния свят и още появата на турне не е да като постоянна компания, защото знаете много добре, че големите театри и големите балетни компании вече и в Европа се броят на пръсти, но те наистина поддържат много високо професионално ниво. И да може да бъдеш избран и да гостуваш толкова години подред с емблематични заглавия, каквото е Лебедово езеро и Лешникотрошачката, и това да стане вече едно постоянно желано, искано присъствие, това наистина вече е голям успех. И най-големият успех е това, че наистина просто те ни избраха след много големи обиколки. Защото наистина там се търси много голямо ниво. Естествено, познавайки нас като изпълнители, него като диригент, мене като изпълнител най-вече и после вече и като директор на толкова много театри в България и моята работа и по света. Успяхме за тези, тъй като аз вече сега, вече 9 години съм в Държавна опера Стара Загора и това беше едно от първите заглавия, които аз си позволих да режисирам и да поставя. Но всъщност ние демонстрираме едно много високо професионално ниво, изпълнение на едни млади, талантливи, красиви, артистични, танцуващи с любов артисти.
0: Вдъхновени.
1: Вдъхновени. Да. И под палката на маестро Бушнаков и с оркестър, наистина впечатлението е огромно. Аз споделям, че една публика, всички, които са пътували или присъствали на спектакли, много добре знаят, но това е една публика, която е непредубедена, ние не може да я подкупим или каквото да било.
0: Освен това е много взискателна.
1: И е много взискателна и, разбира се, много разбираща, тъй като те имат възможността да гледат много високи образци на танцово, както класическо, така и модерно изкуство. Нали, да не забравяме, че НДТ е в Нидерландия, Килиан, такъв невероятен театър, нет, днешно Вали, те са уникална трупа, Интруданс, Скапино в Ротердам, т.е. имат много високи световни образци, не са, и е много претенциозна публиката. Така че ние отговаряме на тези изисквания, аз се старая ежедневно да поддържам това високо професионално ниво и това щастие е да бъдат на сцената винаги и непрекъснато, независимо в коя точка на България или на света се намират артистите. И това прави много силно впечатление и на публиката, и на нашата импресарска къща, на всички тези, които са близо до нас, че наистина трупата може да има претенции, бих казала, вече за високо ниво. Много високо, световно ниво.
0: Да, и това е наистина един пробив, който действа в две посоки. Вашето представяне по света и гостуването на световни артисти, като ваши солисти. Защо изборът падна конкретно върху тези солисти, които сега ще видим в Лебедово езеро, казахте в топ 10 на света, но повече за тяхното майсторство?
1: Аз доста отдавна с голям трепет и голямо търпение се готвих за този спектакъл. Но наистина да поканиш такива от този ранг артисти е много сложно. Значи това са артисти заети за 5 години напред. И всъщност те се вмъкнаха в нашата програма, а не аз в тяхната, което още, за което още по-благодарна съм
0: признание.
1: Им. Да, тъй като много други артисти, които аз потърсих или търся и за други спектакли наши, всички казаха, ние веднага, но ще дойдем, но просто сме заети в този период, не можем. И за това се наложи, всъщност да сложим и на 15 май спектакъл, защото те посочиха като единствена тази дата свободна за тях, но ето, че ще бъдат заедно с нас на 15 май тук в България, в София, в Националния дворец на културата, и това е едно поредно голямо признание не за само за балета на Държавна опера Стара Загора и за Държавна опера. Това е огромно признание за България.
0: Така е, и е нещо много важно за българската публика, за да може да се развива вкус, да се развива естетическо чувство.
1: Ами разбира се, но вие вече не забравяйте, че хората имат възможност много да пътуват. Оказва се, че много колеги наши, които работят в чужбина, ще дойдат специално да гледат. Тоест има и публика, която си върви с тях, те също ще пристигнат да ги гледат. А пък голяма част от публиката, която няма възможност да пътува до Нидерландия или до Амстердам специално, за да ги види, ето една уникална възможност.
0: На 15 май от 19 часа в зала 1 на НДК, Лебедово езеро на Държавна опера Стара Загора, част от пролетния салон на изкуствата. Майстро Бушнаков, разкажете ни за творческия сезон на Държавна опера Стара Загора, да откроим акценти от завършващия вече или поне приближаващия своя край сезон.
2: Да, може би трябва да направя лек поглед назад. В няколкото месеца, от които съм поел ръководството на Държавна опера Стара Загора, имахме премиера на класическо българско заглавие Лудгидия. След това имахме премиера на класическо балетно заглавие по случай Международния ден на танца, балета Курсар. Имахме ново гостуване на нашия гост-диригент, постоянен гост-диригент Хосе Кура, който представи два спектакъла на Турандот в поредни дни, както и Курсар беше представен в два спектакъла при пълни салони. 10 дена след Курсар излезе премиера отново с двоен спектакъл на оперетата Прилепа. В момента върви усилена подготовка на детския мюзикъл от Тончо Русев, 101 далматинци, под режисурата на Николай Априлов, който работи с детско-юношеската ни студия за опера и балет. Ще имаме премиера през летния си сезон на открито на мюзикъла Суини Тод. Така че наистина работим за публика в най-широкия спектър, като започнем от детските ни спектакли Пиноккио, 101 далматинци, за публиката, която обича българската опера, която старозагорската публика има над три постановки. Това е четвърта постановка на операта Лудгидия. Наистина виждам хора, които идват и с носталгия гледат постановката на Лудгидия, защото това ги връща в едни по-далечни времена, когато тази опера била емблематична за Стара Загора, като един от нейните изпълнители Миньо Минев е обявен за наистина Лудгидия на столетието.
0: И в следващите месеци казахме гостуване на сцената на Софийската опера и балет с Фауст, опера с кукли. На коя дата ще бъдете тук?
2: На 17 юни, сряда, от 19 часа на сцената на Националната опера и балет ще представим операта с кукли Фауст. наистина една от емблематични постановки в последните години на Старозагорската опера.

0: на малка пътека, която отваря врати за нова наша публика, която ще дойде и ще види балета Лебедово езеро, благодарение на това, че тяхна звезда ще участва в тази продукция. И казахме, ще завършим отново с Лебедово езеро на сцената на Царевец в фестивала Сцена на вековете. Имаме покана и от Варна на Летния театър да представим още едно наше култово заглавие, най-новия последен български балет Сънят на пилът на Стефан Димитров, което ще представим 23-ти в Стара Загора
1: и 27-ми на сцената на Летния театър от 21 часа
0: Варна.
2: И така, изкуство от най-високо ниво в цялата страна и по света, и първа среща с него най-непосредствено пред нас на 15 май от 19 в зала 1 на НДК с представянето на Лебедово езеро с световни солисти и, както разбрахме, на връх нейния рожден ден,
1: да,
2: с нашата
1: кралицата Михайла Филева.
2: Скъпа приятелка, да. Михайла Филева, Силвия Томова, художествен ръководител на балета на Държавна опера Стара Загора и директора на Държавна опера Стара Загора Владимир Бушнаков. Благодаря ви, успех!
1: Благодарим за поканата!
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.

0: Доволен си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Lidl. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро и 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1 евро и 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро и 69 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за €1,99 цента килограма. И диня за €1,11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Диш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Какво е общото между Кайл Истуд, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Grabo и Купи билет.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.

As Long As We're Both Together, песен на Майкъл Франкс от неговия албум The Music In My Head от 2018 година. След този албум вокалиста не е издавал друг проект, да се надяваме, че скоро ще имаме шанса да чуем още нова музика, записана от Майкъл Франкс. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването ще продължим да се наслаждаваме на хубавата музика. Ще ви разкажа и за няколко събития, които предстоят. Сега ще продължим с един запис, който е на Емил Тасев квартет. Това е група, в която до барабаниста застават саксофониста Владимир Карпаров, пианиста Стив Хамилтън и басиста Веселин Веселинов Еко. Миналата година Емил Тасев издаде своя нов албум Тесеракт. От него ви предлагам да чуете една много красива композиция на Васил Пармаков, Хуана Мария. Квартета я интерпретира по наистина вълшебен начин, така че продължаваме с нея в следващите минути, след което ще прозвучи сътрудничество на Гречен Парлато с Лионел Люеке. Утре ще имам удоволствието в 4 след обед да ви срещна с Владимир Карпаров и Асен Дойкин. С тях ще разговарям по телефона между София и Берлин, за да ни разкажат повече за краткото турне в България, което им предстои и което започва от петък в клуб In The Mood. Ще продължи с концерти в Пазарджик и в Пловдив. Подробно ще ви разкажем и също така в края на месец май предстои да се появи дебютния албум на Владимир Карпаров и Асен Дойкин. Подробностите утре в нашия ефир. Сега слушаме Тесеракт на Емил Тасев и Хуана Мария.

Емет Коен слушахме в изминалите минути с една нова композиция, пиеса, която е от неговия предстоящ нов албум. Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Много хубава музика разпространява Емет Коен и един от най-ярките съвременни джаз пианисти. Истинско удоволствие е човек да се докосва до неговата вселена, неуморен, с неизчерпаема енергия, изключително отдаден на музиката, влюбен завинаги в нея, любов наистина за цял живот и винаги отворен за нови предизвикателства, нови сътрудничества и нови посоки. Емет Коен, накратко, само с две думи. Сега продължаваме с едно изпълнение, което събира Димитър Карамфилов с неговата любима жена, Марина Господинова. Ще я чуем в края на композицията Turn to Love, Повярвай в любовта. Останалите музиканти, с които басиста осъществява този запис, Антони Дончев пиано и Васил Вутев барабани.

0: Thank you. Still swinging.
1: Стил Свингин, Кевин Махогани слушахме в изминалите минути. А сега ще продължим с малко блус в ефира на Jazz FM Radio. Вярвам, че няма да възразите, защото съм ви подготвила чудесни изпълнения. Steve Gadd Band ще слушаме с Who Knows Blues. Това е един много хубав запис от албума Gaddytude от 2013 година. А след това ще слушаме Дида Пелет, вокалистка и китаристка, с песен от нейния нов албум, който излезе в началото на месец май, I Wish You Would се нарича албума. Песента носи заглавието Hesitation Blues и в изпълнението ще чуете още Sullivan Fortner, Tony Sherry и Kenny Wollesen. Преди това Steve Gadd Band.

Великият глас на Amy Winehouse слушахме в изминалите минути. A Song for You. Запис от албума на Amy Winehouse, лъвицата Hidden Treasures, скрити съкровища. Този проект излезе през 2011 година. Song for You е песен на Леон Ръсъл. Разбира се, много хубава интерпретация на Amy Winehouse. Тя подхождаше към всичко с специално отношение и превръщаше нещата в свои, до които се докоснеше. Толкова ярък почерк притежаваше Amy Winehouse. Сега продължаваме с друг много красив глас, този на вокалистката Ida Sand. Can You Hear Me Now се нарича песента, с която ще я слушаме. Тя е от албума Do You Hear Me, който излезе през 2021 година. Беше записан по-рано, доста по-рано, и идеята беше да излезе, мисля, през 2020 година, но заради пандемията беше отложен. Но всъщност, колко дълго можем да отлагаме живота? Рано или късно, няма как да не се насочим към нещата, които ни носят радост и преобразяват ежедневието ни, така че албумът се появи през 2021 година.

Това беше композицията на Боб Минцер Groove Town, която е от албума Quality Time, издаден през 1998 година. Признавам си, че си мисля за Боб Минцер тези дни, доста активно при това, защото преди дни той преживя един много неприятен инцидент при старта на европейското му турне като част от групата на Питър Ерскин. Беше паднал след репетиция с сериозни наранявания. Слава Богу, мисля, че всичко е наред, но ще отнеме доста време възстановяването му. Искрено се надявам всичко да бъде наред с великолепния Боб Минцер, за да продължи да ни радва от различни сцени по света. Докато ви разказвам за него и за тази неприятна случка, се сетих за друга ситуация, друг инцидент, който за щастие също нямаше някакви крайни последици. Става дума за Майк Стърн, разбира се, и за неговото падане върху строителни отпадъци на улицата в Нью-Йорк преди няколко години, вследствие на което той получи фрактури на двете си ръце. Имаше дори съмнение дали ще успее да се върне към музиката. За щастие и това се случи. Всъщност той си знае цената на всичко това, но за нас остава удоволствието да го слушаме както на записи, така и на сцената. И тази година имахме удоволствието да го слушаме в България по време на два концерта. Единия част от пролетното издание на Пловдив Джаз Фест, другия концерт се проведе в София Лайф Клуб, тук в столицата. Прекрасен Майк Стърн. Здраве пожелавам, естествено, на всички музиканти. Това е изключително важно, за да могат да следват своя път в музиката. Сега ви предлагам да чуем Майк Стърн с един запис, композицията Емилия, която е от неговия албум Trip. Всъщност с този албум той заяви за връщането си в музиката след ужасяващия инцидент. Албумът излезе през 2017 година.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Мелоди Гърдо слушахме в изминалите минути с песен от нейния албум My One and Only Thrill от 2009 година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Наистина прекрасна, прекрасна Мелоди Гърдо. Сега оставаме на екзотична вълна с една песен, която е на Майкъл Латуджа и която е със специалното участие на Даян Ривс и Лионел Люеке, запис от албума на басиста Lagos Pepper Soup, който излезе през 2020 година.

Къртис Тайгърс слушахме в изминалите минути, едно прекрасно негово изпълнение. Сега ще продължим с още музика и по-точно с днешната премиера, която

They can't take that away from me. Едно изпълнение на Billie Holiday, когато те прекъсне самата Lady Day, няма какво друго да направиш, освен да замълчиш. Своеволие на програмата. В интерес на истината, никой не е съвършен, така че продължаваме напред с това, което така или иначе възнамерявах да ви представя в ефира на Jazz FM Radio. Ще чуете музика от новия албум на барабаниста Нейт Смит, един изключително интелигентен музикант, барабанист, който обаче далеч не се вписва в клишето за барабаните, защото говорим за музикант с невероятно въображение и умение да събира хората около себе си, и мисля, че новия му албум е много ярко доказателство в тази посока. Този нов албум му донесе награда Грами. Той беше отличен в категорията за най-добър алтернативен джаз албум Live Action, така се нарича проекта. Разбира се, че има любопитни истории за създаването му. Част от тези истории ще спомена и сега в ефира на Jazz FM Radio. Преди това искам да кажа няколко думи защо реших днес да се фокусираме върху Нейт Смит. Фокуса идва от това, че съвсем скоро ще имаме удоволствието да слушаме барабаниста на живо в България. Той е един от хедлайнерите на 15-то издание на фестивала A2 Jazz. Събитието ще се проведе през юли месец от 2 до 5. И добрата новина от днес е, че кампанията на A2 Jazz доведе до това, че в края на миналата седмица беше осигурено държавното финансиране както на фестивала, така и на 56 събития от националния културен календар за месеците май и юни. Така че A2 Jazz ще бъде в пълния си блясък, има събраните средства, необходимите средства за провеждането му и се отваря възможността, разбира се, да дойдат звездите, които бяха набелязани първоначално. Сред тях е и Нейт Смит, който трябва да закрие тази годишния A2 Jazz на 5 юли. Сега се фокусираме върху музиката от албума на Нейт Смит, който, както вече споменах, беше отличен с Грами и който се нарича Live Action. Предлагам ви да навлезем в екшена с композицията, която поставя начало Remains, след което ще ви разкажа подробности за проекта.

концерта в последната фестивална вечер на 5 юли. Относно албума Live Action, всъщност вдъхновението за създаването му е работата на Куинси Джонс. Защо? Нейт Смит много добре обяснява това. Албумът беше начин да активирам всички тези взаимоотношения, които изграждах през последните 5 или 6 години от пандемията насам, много от тях чрез социалните медии. И наистина албумът включва доста специални гости, сред тях са тромпетистите Джос Джонсън и Маркиз Хил, рапъра Джей Суис, китаристите Чарли Хантър и Лионел Луеке, басистите Майкъл Лик, Бен Уилямс и Картунс, кибордистите Диджей Харисън и Кифър, също така вокалистката Лейла Хатуей и други. Предлагам ви в следващите минути да чуете още един от записите. Hop, Skip, Jump, така се нарича пиесата, която ще прозвучи. Тя е с участието на Бракстън Кук.

Доста еклектичен е новия албум на Нейт Смит, Live Action. Има много електроника в него, елементи от хип-хоп, много специални гости, както вече стана дума, и много силна творческа енергия и свобода също така.

Нейт Смит казва, че за него е било много важно да поддържа една сплотеност по отношение на звука. Исках да направя запис, който звучи така, сякаш е записан на касета в спалнята ми, казва той. Ограничих възможностите си, използвах аналогово оборудване, използвах едни и същи инструменти в целия ефир, направих два или три дубъла от всеки елемент. Всички инструменти в албума се свирят на живо, нищо не е програмирано. Също така, казва Нейт Смит, затова и албума носи заглавието Live Action и напълно го оправдава. Изключително креативен Нейт Смит. Сега ще чуете още една песен от неговия албум. Това е един много интересен кавър на Automatic хита от 1984 година на Pointer Sisters, в който специален гост е вокалистката Лейла Хатуей.

Нейт Смит и Лейла Хатуей слушахме в изминалите минути. Чудесна кавър версия. Запис от албума на Нейт Смит, отличен с Грами, Live Action. Очакваме барабаниста на A2 Jazz тази година. Неговия концерт е на 5 юли, а фестивала се провежда за 15-та поредна година, като този път посреща своята публика в Fusion Park 2 от 2 до 5 юли в разгара на лятото. Сега ще продължим с една песен, Just Friends, за която много хубаво разказа Майкъл Мейо преди няколко седмици, когато беше неговия концерт в София Лайв Клуб. Песен, която е изключително красива и същевременно част от чара й се добави от искрения, силния искрен момент в нея и в текста. Just Friends е за двама души, които в един момент са били влюбени и са били двойка, и след това са се разделили и са решили да останат само приятели. И тази песен много хубаво разказва точно за това състояние, в което близостта някак е започнала да се размива, все още съществува, но вече нищо не е същото. Just Friends, Майкъл Мейо, който е в компанията на Шай Маестро, Линда Майхано и Нейт Смит.

Because of You. С тази песен в изминалите минути слушахме Джон Пицарели. Това е запис от неговия трибют за Тони Беннет, Dear Mr. Bennett, който беше издаден през месец март. Сега ще продължим с едно кратко и много красиво изпълнение на Христина Белева и Петър Миланов от студиото на Jazz FM Radio. Запис от тяхното гостуване в предаването на Светлю Николов Jazz Den. Преди да го чуете, разбира се, няколко думи за Христина Белева и Петър Миланов. Те са в Шумен за работилница с ученици и концерт със специалното участие на млади таланти. В своята 20-та година от създаването на дуото, двамата музиканти са на национално турне и една от спирките им днес, 13 май, е Шумен. Светлю Николов е с тях, даже докато пътуваха, бяхме в контакт, говорихме си за това, което предстои. Всъщност, едното от събитията е среща с учениците в СУ Сава Доброплодни в Шумен. Събитието беше обявено за 15:30 часа и предполагам, че вече е към своя край, ако дори не е и приключил. Темата на тази среща с децата беше как да създаваме оригинална музика на базата на колективното творчество и така да го обогатяваме. Светлю Николов ще ни разкаже скоро подробно за тази среща. До вечера предстои и концерт в музеен комплекс Панчо Владигеров към Рим Шумен от 19 часа. Христина Белева и Петър Миланов отново ще бъдат с млади таланти от Сава Доброплодни, като ще поднесат съвместно изпълнение с камерна фолклорна група от 4-ти клас с ръководители Веселка Антонова, Дарина Бушнакова и Димитричка Илиева. В специален жест към шуменската публика и приноса на ярките личности на града към националната и световна култура, те премиерно ще изпълнят написаните специално за този повод вариации по рапсодия Вардар от Панчо Владигеров. Водещ на работилницата и на концерта е програмният директор на Jazz FM Радио Светлю Николов. Сега ви предлагам изпълнението на Христина Белева и Петър Миланов от студиото на Jazz FM. Нещо прекрасно се нарича пиесата.

Басиста Авишай Коен слушахме в изминалите минути. Между другото, той работи по нов албум, който очакваме скоро. Пък аз нямам търпение да чуя най-новите записи на този изключителен музикант. Преди да се разделим с едно изпълнение на южноафриканския китарист и вокалист Джонатан Бътлър, ще чуете композиция от неговия албум, продуциран от Маркъс Милър Убунту. Ще ви кажа няколко думи за едно събитие, което предстои и изобщо едно начинание, което може да подкрепите. Известното творческо дуо Мисирков и Богданов, които гостуваха вчера в следобедни импровизации, търси подкрепа за финалната реализация на своя проект Пътуващия паметник. Това е скулптура-мемориал, която има за цел да съхрани историите и паметта на хората, опитали се да избягат от социалистическа България. С цел да привлекат дарители за изграждането на скулптурата, артистите представят на 15 май еднодневна изложба в галерия Монумент тук в София и обявиха специална кампания в платформата .bg. Подробностите ще открият на нашия сайт jazzfm.bg. Там ще откриете и разговора, който направих вчера с Мисирков и Богданов. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре, когато ще ви срещна с Владимир Карпаров и Асен Дойкин преди тяхното турне тук в България, което започва от петък в In the Mood. Двамата музиканти имат и съвместен албум. Концертната му премиера ще бъде в края на месеца в Берлин, но ние ще имаме удоволствието да чуем музика на живо от проекта преди това. Така че това е един от акцентите утре в предаването. Разбира се, много съществена част от съдържанието му ще бъде импровизация. Джонатан Бътлър на финала на следобедни импровизации днес. Желая ви много вдъхновение!

0: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
1: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: От сметки. Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
4: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

0: закуската е като детска игра.
1: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Какво е общото между Кайл Истулт, Теодосий Спасов, Мирослав Тадич, Мариус Куркински, Христо Пъдев и Свилен Ноев? Отговорът е SoFest. Елате на 8 май в Joy Station и от 14 до 17 май в City Stage. Билети в мрежата на Eventim, Грабо и Купи билет.
5: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
0: Роумингът ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с 50% отстъпка. Viva.com. Имаш силата.
3: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair. Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
4: За албумите от техните създатели.
5: За албумите от техните създатели тази седмица албума Bubbles на Мария Митева, албум от 2026 година. Мария Митева, здравейте, добре дошли.
6: Здравейте.
5: В навечерието на премиерата на нов албум.
6: Албумът се казва Bubbles. Неговия кавър ме протикне към цялата идея на албума.
5: Натиска,
6: да, да. Мъже ми е много обича да правя снимки. Той е фотограф, любител. И направи една снимка, когато бяхме в България, пред Националния театър в София. Тогава ясен беше съвсем малък и си краеше с
5: сапуна, който сапун, прави,
6: да,
5: балончета.
6: Да, балончета. И излязоха балончета и той точно в този момент направи снимка. И беше страхотна снимка, защото се отразяваше Националния театър от едната страна, слънцето от другата страна. И си казах изкуство и светлина.
5: Да,
6: и дете,
5: да,
6: което произвежда това, това чувство. И оттам всъщност ми излезе идеята. Винаги съм се възхищавал на джаз музикант. Аз съм всъщност класически музикант. Започнах вече да уча и джаз.
5: Да.
6: Възхищава се на джаз музикант и с каква свобода свира, че като класически музикант всичко трябва да е точно. Точно, точно, обаче живота не е чак толкова точно. Трябва човек да се освободи душата и да дава всичко от себе си, без никакви задръжки. Си казах, светлина в музиката е важно от всяка гледна точка. И това всъщност е идеята на албума. Свобода и светлина.
5: Нека сега да представим първата пиеса от албума.
6: Първата пиеса от албума е с Борис Шмидт, който всъщност е контрабасиста от албума. Той също е композитор. С него записахме на предния албум също негова пиеса и след това поисках отново той да напише за нас. Сама Vibes. Този път албумът е специално за трио. Флейта, перкусии, всъщност вибрафон и контрабас. Сама Vibes е от Борис Шмидт, той е всъщност люксембургски композитор. В този албум са най-вече люксембургски и български композитори представени, като има две пиеси, които правят леко изключение.

Чухме първата пиеса от албума Bubbles от 2026 година на Мария Митева. Вие ни казахте, че все повече се обръщате към джаз музиката. Разкажете ни за разширяването на полето на музикални интереси. Тук ще припомня на нашите слушатели, че след излизането на предходния ви албум Golden Lights, вие имахте концерт през 2024 година в родната Стара Загора на джаз фестивала. Там Цветовете на джаза. Как джаза като стилистика, начин на изразяване моделира вас като музикант

0: този албум и тя е...
1: So Much More на Реми Лабе. Това е люксембургско-белгийски композитор. Както казах, аз започнах да уча в консерваторията в Люксембург джаз пред няколко години. Той беше всъщност учител по теория и чух неговия албум, който издаде пред няколко години и си казах, и аз искам такова произведение. И той се съгласи да напише и съм много щастлива.

0: В първия албум на Мария Митева, Golden Lights, участва Антони Дончев, и тъй като преди малко говорихме за обръщането на погледа към джаза, разкажете ни за връзката си с този музикант, която преминава и през ваши изпълнения, и през изпълнения на вашия син, също така през участието на Антони Дончев в фестивала, който организирате за музика и поезия в Царево.
1: Винаги съм се възхищавала на Антони Дончев и за мен е чест да имаме по-близки допърни точки в последните албуми и с фестивала в Царево. Много благодаря, че написа един, даже и втори аранжимент, дори за сина ми, че се обръща също към младото поколение, дава пъти на Аглея Канева, сина ми Ясен Кайзел, дава пъти на други музиканти. Сега, особено Борис Петков, той също, за мен също е бъдещето на България. За Димитър Бодуров той беше казал, това е изключително талантлив музикант, който може би е новия Милчо Левиев. Чувала съм много положителни думи за новото поколение. Самия той е безпределен. Той може да свири класическа музика, може да свири джаз по всяко време на денонощието, каквото пожелава човек. С него всъщност на джаз фестивала свирихме и написана за класически музиканти музика, но също и негови произведения.
0: Кои са музикантите в новия албум Bubbles? Ще разкажем след малко. Сега нека да представим третата пиеса от него.
1: So Near So Far. Тя е написана за негов приятел, музикант, който, за съжаление, много рано е напуснал нашия свят.
0: Румен Тосков Рупето.
1: Да. С спомена за него, може би за една вечер, той каза, е написал тази пиеса. И казва, че тази музика му е дошла отгоре. Може би заради идеята или му е спуснат направо отгоре. Той направи този аранжимент за нашото трио, Люк Хемер вибрафон и Борис Шмидт контрабас и аз флейта, като по-късно поисках и да направи допълнителен аранжимент, който го посвети също на Аглея и на Ясен.
0: И това е музика, която звуча както на Банско джаз фестивал през 2025 година, където Аглея Канева и Ясен Гайзел така се откроиха, и през януари 2026 на Big Band Jazz Академия с Big Band-а на БНР, една инициатива на Антони Дончев заедно с продуцента Майя Райкова, което възникна, когато той пое художественото ръководство на този състав. И така, слушаме So Near So Far, а задавайки въпроса за Антони Дончев, аз наистина нямах представа, че третата пиеса в албума е именно неговата.
1: Всъщност оттам тръгна идеята. Аз се бях влюбила в тая пиеса, като чух съвсем случайно в интернет. Да. И той свирише с цимкъс на контрабас. Ти си казах, трябва нещо да направиш.

0: Албума Bubbles от 2026 година на флейтистката Мария Митева тук в нашето студио. Нека сега да разкажем повече за триото, с което записвате този албум.
1: Моя ансамбъл Ars Nova Lux, който създадох с Албена Петрович Врачанска преди 10 години, повече от 10 години, е за съвременна музика и ние свирим много, много люксембургски произведения и също и български произведения, като винаги съм казвала, че човек не трябва да забравя откъде идва, за да знае къде да отиде. Люк Хемер е вибрафониста от този ансамбъл, а Борис Шмидт е гост на ансамбъла, когато имам възможност да свирим като квинтет. И оттам всъщност изникна идеята, тъй като албумът е от мен продуциран, аз поканих моите колеги от ансамбъла да свирят с мен, но това е личен албум, не от Ars Nova Lux.
0: В него следва...
1: Липотезата тон примитив. Хипотезата на първоначалния тон на Иво Пълнов. Иво Пълнов е български композитор, саксофонист и флейтист, който участва в албума на продуциран от Викел Мазидо преди години и Валери Костов Понеделник сутрин. Валери Костов беше помолил преди години да се включа в две произведения от този албум и аз направих солата и то беше още COVID, където всичко се сглобява и аз изпратих солата и видях, че в този албум Иво Пълнов прави солата също за саксофон и Валери Костов е говорил с Иво Пълнов да се свържи с мен, тъй като аз свиря този тип музика, да свира негови произведения. Приех въодушевено идеята. Той ми даде нещо, което той беше написал, обаче не исках да правя аранжименти. Му казах като шегар Гадерошева. Напиши ми ново произведение. И той с удоволствие написа специално за нашето трио това произведение. Много специално заглавие, но вътре ще чуете ритми също и мотиви. Също има български мотиви на хипотезата на примитивния тон.

0: Продължаваме да слушаме албума Bubbles от 2026 година на Мария Митева. Тук в предаването за албумите от техните създатели по Jazz FM. И нека да представим сега след произведенията на Антони Дончев и Иво Пълнов с какво продължава Bubbles.
1: Carve your own space. Пази своето място в живота и създавай своето място в живота. Гари Джон Хант, всъщност той не е композитор. Това мисля, че едно от малкото произведение, което той е написал. Той е бил органист в Америка и аз видях в интернет това произведение. Помолих неговите наследници да ми изпратят нотите и разрешение да го запиша. С това произведение има директна връзка с Бог или как човек, как може да го приеме, с душата, която отива нагоре и се връща отново. Чувствам го, виждам го, това е много чиста музика, съвсем простичко написана за вибрафон и флейта, които се вливат в един в друг. Това вече е произведение, което не е ново поръчено от мен, не е нов аранжемент. Даже няма и джаз мотиви в него, но много исках да се включи в този албум,

0: Албума Bubbles на Мария Митева, следващ в нейната дискография след Golden Lights от 2023 година. Какви са нишките на приемственост? Кое е онова, което променяте, развивате, надграждате или пък изоставяте? Но така да направим един паралел между тези два албума.
1: Започнах още с Ways, нишката да прокарвам. Включих също с джазова музиканти и джазова музика на Милчо Левиев, българското буги. След това помолих също и джазова музиканти да се включат в следващия албум с повече джазови пиеси, а този албум е почти изцяло от джазова музиканти с джазова пиеси, специално такъв поръчен. И в тази насока се движи и мечтата ми следващата е напълно импровизиран албум.
0: А в този предпоследната пиеса е...
1: Космополидиен, всъщност Лидиен е джазов мод за време на пиеса, написан в този мод в джазов стил. От Ника Шотърс, той е в Белгийски симфоници в Брюксел, работи като перкусионист за вибрафон и флейта. Не всички пиеси са в трио записани, някои са само за флейта и вибрафон. Останалите са като за трио с контрабас.

0: Достигнахме до последната пиеса от албума Bubbles от 2026 година на флейтистката Мария Митева. След Golden Lights повече в съвременната музика, този Bubbles повече в джазовата и с поделената мечта за следващ албум с импровизирана музика. Нека сега да обобщим представането на Bubbles и с всичко останало, което не сме казали, а е важно да се спомене в контекста на създаването на албума. Тези детайли, които са част от неговото изграждане.
1: Както вчера говорихме, аз чух сина ми, аз съм казал, когато правихте интервюто, той каза, играе тази пиеса. Беше грешка, но не е грешка. Музиката е игра, живота е игра. Когато човек го приема по този начин, стават нещата много по-лесни, по-свежи, по-светло гледа човек на живота. Това всъщност е целта ми, да дам също на хората малко повече светлина в живота. Надявам се музиката да ви харесва и затова избрах като последна пиеса Бичи Буги на Валери Костов. С Валери Костов започна нашата творческа връзка с първия ми албум Ways, където той направи аранжимент на българското буги на любимия ми композитор Милчо Левиев, от който се възхищавам. И госпожа Алмазито ми даде разрешение за тези аранжименти, но тя ми даде също и идеята да попитам Валери Костов да направи аранжимент на негова пиеса, която е създадена също от възхищението към Милчо Левиев, в памет на Милчо Левиев, директно след смъртта му написана Биджи Буги, като спомен за българското буги на Милчо. Той се съгласи да направи този аранжимент за нас. Вика Алмазито записвала тази пиеса в друг аранжимент с една българска песен. Имало едно момче, което отива в чужбина, но никога не забравя да се върне в... Душата му останала всъщност в селото. И тази песен всъщност звучи в средата на тази пиеса, без текст в този случай, може да чуете с текст на албума на Вики Алмазито, но с флейтата по същия начин се надявам да почувствате. В случая е момичето. Не едно момче, но момичето. Душата си останала в България. Биджи Буги на Валери Костов.

0: За албумите от техните създатели тази седмица, албума Bubbles на Мария Митева, албум от 2026 година. Благодаря за споделянето в музиката.
1: Аз благодаря за поканата.
0: И очакваме и следващия албум, наслаждавайки се на този. Следващ албум, следваща крачка напред в изследването на този необятен, невероятен свят на музиката. Аз съм Светослав Николов, останете с Jazz FM Radio.
2: За албумите от техните създатели.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Eventim.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' & Swingin' ще звучи музиката на един от най-прогресивните джаз музиканти, носител на грами, Нейт Смит. Освен че е великолепен барабанист, той е и продуцент, както и програмен директор на някои от най-ярките джаз фестивали. Нейт Смит е сред онези съвременни творци, които се умяват с огромен вкус и модерни подходи да свържат джаза с поп, хип-хоп, соул и R&B музиката. Примери за това напредничаво отношение към музиката са повечето му албуми, някои от които днес ще бъдат в фокуса на предаването. Интересно е мястото на вокалистите в неговите композиции, като той им отрежда роли напълно равноправни на инструменталистите. Затова и днес ще прозвучат гласовете на Гречен Парлато, Майкъл Мейо, Лейла Хатауей и други, взели участие в албумите му Kinfolk Postcards from Everywhere от 2017 и Kinfolk 2 See the Birds от 2021 година. Ще се спрем специално и на албума му Live Action и по-точно на колаборацията му с прекрасните вокалистки от формацията Саж, за която детайлно съм говорила тук в Singin' & Swingin', още когато се появиха като група през 2020 година и после за албума им от 2023 година, който пък им донесе грами през 2024. Започнахме с гласа на любимката на Нейт Смит, Ама Лот. И сега ще чуем песента Pages с гласа на Гречен Парлато от първия том на Kinfolk от 2017 година.

Слушаме вокалните колаборации в албумите на Нейт Смит, един от най-ярките барабанисти, композитори и продуценти на съвременната джаз сцена, който в никакъв случай не се ограничава жанрово и умее с лекота и с вещина да свърже джаза с поп, R&B, хип-хоп и други стилове и течения в съвременната музика. Нейт е роден преди 51 години в Вирджиния и започва да свири на барабани на 11 годишна възраст. Тогава силно е бил повлиян от рока. На 17 години започва да развива и свой интерес към джаза, като най-голямо влияние му оказва Art Blakey and the Jazz Messengers. Въпреки това той учи медиа арт и дизайн в университета. В студентските си години свири често и на една конференция, където също така свири на Международната асоциация за джаз образование в Атланта, среща Бети Картер, която го кани да свири с нея в Blue Note. По-късно завършва и училището в Вирджиния, където пък среща Дейв Холанд. Така започва в неговия квинтет през 2003 година. До 2017 година Нейт Смит се появява основно като сайдмен в албумите на много известни джаз артисти, освен при Дейв Холанд, още при Скот Коли, Крис Потър и така нататък. През 2017 година записва първия си албум като лидер и това е Kinfolk – Postcards from Everywhere, от който продължаваме да слушаме неговите колаборации с вокалисти и сега ще чуем отново гласа на Ама Уот.

Чухме пиеса от втория том на албума на Нейт Смит «Kin Folk 2 – See the Birds», където той си партнира отново с вокалисти и преди малко чухме виртуозните вокали на Майкъл Мейо. И в този албум става ясно, че Смит с лекота се разполага между света на джаза и този на сол музиката и електрониката. Освен това има открит интерес както към продуцирането, така и към свирането. И макар изпълненията му на барабани да имат целия финес, който човек би очаквал, особено предвид прословутите му участия в албумите на най-добрите, Смит обръща много голямо внимание на качеството на саунда, както на първия том на Kin Folk от 2017, така и на следващия Kin Folk 2 – See the Birds от 2021 година. Поради богатството си от изказности, Нейт Смит свързва различни музикални езици, което се превръща в едно от най-големите му умения. Точно заради това той успява да чуе и подкрепи всеки инструмент точно на място и да позиционира човешкия глас наравно с останалите инструменти. Певците и във втория том на Kin Folk формират нещо като звезден състав и тук освен Майкъл Мейо и Ама Уот, още можем да чуем гласовете на Стокли, на Британи Хауърд, както и на хип-хоп изпълнителя Кокай.

Слушаме вокалните колаборации в албумите на американския барабанист, композитор и продуцент Нейт Смит, като се фокусираме върху две от най-важните му продукции – Kinfolk Postcards from Everywhere и Kinfolk 2 – See the Birds. Заради съдържанието на тези записи, които се простират с лекота между джаза, R&B и хип-хопа, Нейт Смит е сравняван понякога с Робърт Гласпър. Но истината е, че Смит е силно индивидуален творец, който се умява да удохотвори достъпността на поп-музиката и със своята артистична почтенност да не преминава границите на добрия вкус, а да показва умението си на лидер, способен да поеме по различни пътища. Впрочем, това е едно от уменията, които той разкрива и в последния си чудесен албум Live Action, спечелил Грами, както и второ Грами за най-добър аранжимент на песента Big Fish, изпълнена заедно с вокалния квартет Саш, за който детално сме говорили тук в Singin' and Swingin'. Преди да чуем и песента Big Fish, ще ви припомня, че квартетът включва 4 вокалистки, срещнали се през 2018 година. Това са Сара Газарек, Ерин Бентлич, Джоне Кендрик и Аманда Тейлър. Събират се като формация през 2019 година, а дебютният им албум Саж от 2023 година им донася Грами на следващата година. Заглавието на групата е акроним от първите имена на четирите дами.

Днес ще завършим с едно наистина много вълнуващо, красиво, поетично изпълнение на Британи Хауърд. Това е включено в албума на Нейт Смит от 2021 година. Това е албума Kinfolk to See the Birds. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майра Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер две български певици, които живеят и творят в Европа. Александрина Симеон, която приема България и Германия за свой дом. И Силвия Митев, българката, която е приела уникалният музикален жанр фадо, символ на португалската култура. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

0: Blackbird, известната песен на Ленън и Маккартни, версия на Александрина Симеон вокал и нейният квинтет. Ocean Tales, разкази за океана, за морето, а може би за водата въобще. Ocean Tales, вторият пореден албум на певицата Александрина Симеон и нейният квинтет. Александрина живее от години в Аугсбург, Германия, така че нейните партньори в квинтета са немски музиканти, с едно изключение, за което ще стане дума след малко. Направих интервю с Александрина по телефона, да чуем първата част. Александрина, преди 7-8 години представих в моето предаване вашия дебютен албум Roots and Influence. Запомнил съм имената на Даниел Еберхард пиано, Стефан Холштайн кларинет и саксофон и Том Щепих ударни инструменти. Те свирят и в Ocean Tales, но виждам и едно ново име, Бени Браун, който между другото прави чудесни сола в някои от пиесите. Бихте ли представили с няколко думи Бени Браун?
1: Бени Браун живее в Хамбург. Той е великолепен тромпетист. В Германия Бени Браун е доста така нашумял от няколко години. Той беше соло тромпетист на един биг бенд на Роже Цицеро. Един певец, свинг певец. Бени Браун, той самия пише също и композира. И което много ми хареса, че той всъщност веднага успя да се запознае с различните песни, различен вид песни и с много хубаво чувство към всяка една от тях се обърна, нали, като солист. И мисля, че доста сполучливо така се получи и с неговото гостуване.
0: Следващата пиеса се казва Vocals on Fire. Александрина пее без думи под акомпанимента на барабанист.

0: В Awesome Tales вие пеете на български, на английски и на немски, а понякога и без думи, както например в Vocals on Fire. Това ме кара да мисля, че текста не е от голямо значение за вас, или с други думи, вие предпочитате инструменталния подход във вашето творчество. Например, в Дилмано Дилберо вие импровизирате в унисон с инструментите. Има ли нещо вярно в това?
1: Така е, до голяма степен наистина. Много ми харесва точно този диалог с инструментите и гласа като инструментална част от бенда. От друга страна, текста, като певица, разбира се, текста също е важен, в смисъл какво искам да изкажа, нали, с съответната песен и съответната пиеса. Но интересно, както и вие казвате, също ми направи впечатление, че, например, като излезе албума, той бе пуснат така на различни платформи. И съвсем случайно ми написа един човек от Япония и ми каза: "Вау, чух ви албум и много ми хареса." Разбира се, в Япония хората, окей, английска ще разберат, ама български, немски, нали, не езика, който познават. И това също така ме докара да си помисля: окей, може би наистина общото впечатление е интересно.

0: Dove over Black Sea, отново хубави слова на кларинетиста Штефан Холштейн и на пианиста Даниел Еберхард. В Дилмано Дилберо чухме вокалните импровизации на Александрина или по-точно вокалните закачки на Александрина с инструменталистите. Пиесата Dove over Black Sea завършва с плясък на морски вълни. Защо сте дали името Ocean Tales, разкази за океана, на вашият албум?
1: Аз съм родена във Варна, на Черно море, и винаги съм била и все още съм свързана с морето. Така че всъщност тази песен Dove over Black Sea, точно песен за Черно море, така спомени мои от Варна. И на базата на това, погледнато общо и глобално, ние всички хора сме свързани чрез водата, дали ще са морета, океани, смисъл и така различните култури, най-вече в джаз музиката, като музиканти се срещаме с различни хора от различни страни, и точно тази разновидност всъщност прави интересно работата заедно, нали, на сцена или върху песни. Както, например, Бенни Браун, той е шотландец. Така че той също в известна степен, нали, допринася с неговото виждане към музиката до малко по-разнообразие в пиесите, на които той участва. Моите колеги, нали, са тук в Германия, те са израснали пък с западноевропейски джаз. Аз като българка с моите родители, нали, в рамките не само класическа музика, ми сме слушали също добре, че така беше, и джаз музика. Се запознах много рано с джаз музиката, но разбира се също и с българския фолклор. Така че точно тези разновидности правят интересно една пиеса, като се съчетаят, нали, всички хора заедно, се сплитат в този разказ. И затова всъщност глобално погледнато е музиката, не само музиката, но и хората, свързани чрез водата, чрез морето или също и така чрез океана.

0: Тромпетиста Бени Браун в диалог с Александрина. След това Бени прави и самостоятелно соло на тромпет. Бих отбелязал още и солото на тенор сакс от Штефан Холштайн, който освен кларинет свири и тенор сакс в квинтета на Александрина Симеон. В една от пиесите Run into Life забелязах една фраза, която съм чувал в песен на Nat King Cole: To love and be loved in return. Да обичаш и съответно да, така, да бъдеш обичан. Това цитат ли е на Nat King Cole или е просто съвпадение?
1: Всъщност песента, която се появява точно на този малък текст, се казва Nature Boy. И точно това е края всъщност на тази песен, която цитира това изречение. Някак се така се получи във връзка
0: точно
1: с текст,
0: това имах
1: който...
0: предвид и аз, да. Nature Boy.
1: Това беше, да. Така е.
0: Следващата пиеса е с интригуващо заглавие Funk Park. Само че К в думата Funk е поставена в скоби, така че би могло да се разбира и като фън парк, парк за забавление. Интродукцията е на Александрина Симеон, която пее скат. След това тя влиза в диалог с тенор-саксофониста Штефан Холштайн, който също има самостоятелно соло и отново соло бас-китара.

Албумът на Александрина Симеон Ocean Tales завършва с една приспивна песен, която тя изпълнява на български.

0: Здравейте! Бихте ли се представили на приятелите на Jazz FM Radio?
1: Казвам се Силвия, родом съм от град Шумен, България. Живяла съм най-хубавите години от детството си в Ангола, където за пръв път се сблъсках с португалски език и култура. От много години живея в Португалия, повече от 15 години. И общо взето фазата ме намери тук.
0: Казват, че Лисабона е столица на фадо музиката. Вие в Лисабон ли живеете?
1: Аз живея малко по-на север. Аз живея в град Визео, но това не ми пречи постоянно да имам и в Лисабон концерти.

Каминьо е първият ни дискографски труд, който лансирахме през 2014 година, в края на 2014 година. Това е албум, който е съставен от 13 песни. Много голяма част от тези песни са оригинални авторски парчета от различни композитори, приятели мои в по-голямата си част. Имам, разбира се, и записани няколко традиционални парчета, както и две поеми, които влязаха мои поеми. Това са фадото «Флор де Лиш», което е едно традиционално фадо, базирано е на «Фадо Магала», така се казва музиката на тази песен, «Фадо Магала», на Жозе Карлос Гомеш, и, както казах, поемата е моя.

0: Пишете ли текстове?
1: Да, пише. Имам доста...
0: Предполагам на португалски, не на...
1: На португалски, да, на португалски. Другото традиционално фадо, което записах, е вариация на най-старото минорно традиционално фадо. В случая е една разновидност, казва се фадо минор версиколо. Автор на това минорно фадо е Алфредо Марсинейро, пак с моя поема.

Май Негра, едно прекрасно парче, което е всъщност за мен един мост между няколко култури, които се преплитат в мен самата. Както казах преди малко, живяла съм дълги години в Ангола и няма как да не съм абсорбирала тази култура също, африканската, нали? Това парче е Май Негра, музиката е на португалец, музиката е на Пауло де Карвальо и поемата е на една анголка, Алда Лара. Така че има доста преплитания на звукове, на култури, малко по-джазирани,

фадото е символ на португалската култура. Както казват тук, той избира хората, не хората него. Това ми го каза лично преди доста години моята фадо кръщелница, както обичам да я наричам Ракел Таварш. В едно интервю бяхме поканени в португалската телевизия. При мен фадото влезе абсолютно натурално в живота ми. Както казах, почти през целия си живот съм свързана с португалски език и култура. Започнах да говоря от много малка португалски език, който за мен е в момента като втори майчин език. Няма как да се пее фадо и да се свири фадо, ако няма вложено чувство и ако не разбираш това, което правиш, това, което пееш. Ако ти самият не настръхваш от думите, които пееш, няма начин да накараш публиката да настръхнат от това, което слушат. С музика съм свързана доста, откакто се помня общо взето. Баща ми на младини беше професионален музикант и певец, дядо ми гайдар, вкъщи винаги имало музика. Явно съм придобила някакво особено възхищение към сантименталната музика. Оказва се, че хората искат да ме слушат тук.

Доста години съм в Португалия и почти нямам никакви връзки с музиканти, музикантската гилдия в България. Контакти, които имам, се уповават основно на контактите на баща ми, който също се занимава професионално с музика. И общо взето в момента познавам малко хора, следя българската сцена, интересно ми е, много ми е интересно.

0: И така Силвия, българка от Шумен, която изпълнява традиционната португалска музика фадо.
1: Да започнем от началото. Значи, има два центъра на фадо. Фадо от Лисбоа и фадо от Коимбра. Те са два различни стила в фадо. Разбира се, това, което аз пея, е фадо от Лисбоа. Защото другия стил фадо от Коимбра, той е доста по-различен. Той е по-академичен, по-мъжки, по-строг. Различна е техниката на свирене, техниката на пеене. Всичко е различно. Както знаете, най-стария университет в Европа, който е в Коимбра.
0: Да,
1: и
0: да,
1: там
0: да.
1: Учениците едно време са учили, които са ходили да са отивали за да учат, в университета са били мъже, момчета. Те започват да пеят на своите изгори, така да ги наречем. Затова само мъже основно пеят фадо до Коимбра. Фадо Лисбоа вече е по-женски стил фадо.

0: Силвия, българка от Шумен, която великолепно изпълнява традиционната португалска музика фадо. Имало ли сте възможността да чуете някои от легендарните имена? Амалия Родригес е починала отдавна, да кажем Сезария Ебро.
1: Да, за съжаление.
0: Или Мариза.
1: За съжаление, Амалия Родригес е доста години, аз още преди да дойда, тя почива няколко години преди аз да дойда. Познавам лично много от португалските ми колеги, португалските диви на фадото и мъжки гласове също така. Лично познавам Мариза, лично познавам Ракел Таварш, лично познавам Камене, Карлос до Кармо. Най-големите китаристи, които свирят с тях, ги познавам също лично, като Жозе Манел Нето, Карлос Проенса. Много са.

0: какво се различава от класическата китара?
1: Португалската китара е един много характерен инструмент, без който фадото не се случва. Португалската китара има 12 струни. Тя произлиза от един вид английска китара, която е донесена тук от комерсианти, които са купували виньо до Порто, портвайна. След което португалците харесват явно модела и го приначават, слагат му още две струни. Английската е била с 10. И така се получава португалската китара, която е много-много характерна. Има много характерен звук. Невъзможно е да се обърка този инструмент с друг. Другият инструмент, задължителен за да се случи фадо, е класическата китара, която тук се нарича в фадо музиката, се нарича виола де фадо.

0: Един личен въпрос накрая. Да. Вашият баща какво е свирил и къде в България?
1: Баща ми Веселин Митев, да. Веско или Вашко, както го знаят от много години всичките му приятели,
0: да.
1: Е шуменски музикант, който е свирил през 70-те години. Аз като се раждам в началото на 80-те години, той решава да се отдаде на друга област, социология по това време. Значи, къде е свирил? Имали са постоянни представления всекидневни в хотел Шумен, хотел Мазара. Доколкото знам, е бил част от това движение поетиски тара.

0: Вие сте вторият случай, който познавам чужденец, имам предвид не португалец, да, който изпълнява фадо. Веднъж попаднах на една полска цигуларка, която се казва Наталия Юскевич.
1: Познаваме, да, да, знам за нея. Тя има, между другото, много от класическите фадо парчета, записани с нейна интерпретация, разбира се, но професионално в Португалия не знам за друг случай на чужденка, която да пее. Чужденка, нали, ако можем така се изразим, защото в случай имам двойно гражданство, но не съм родом от Португалия, нали, затова казвам чужденка.

0: казват, като се сбогуват с някой, казват бежиниш, целувчици.
1: И от мен също.
0: Така, по-приятелски.
2: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
3: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.